Eniqsiz savr taqat degan nima? Ismdili ma'lum bo'lib turibdi. Men doktor oilasida tug'ilganimkin, bundaq maxsus atalg'uning muqim jami tarixi bor bo'lsa-mu, aslini aniqlab olgandan keyin, ondan tegi-taxtini o'ylab yiqishni muvofiq deb bilaman. Nurning tarkibidagi energiya kvantlari foton deb ataladi. Fotonning tarkibidagi energiya nihoyatda oz bo'ladi. Kundalik turmushda mush zarichi fotonlar dunyoga alohida ta'sir ko'rsatmaydigandek ko'rinadi. Ammo olimlar atomni tadqiq qilganda ahvolda zo'r o'zgarish bo'ldi. Atomning ichidagi zarichilar nihoyatda kichik. Masalan, elektronlarni olaylik. Necha yuz trilliondan ortiq elektron aran bir paychalik og'irlikda bo'ladi. Bu zarichilar nihoyatda kichik. Ular foton tarpidan urilganda orbitasidan qiyib ketib, harakat tezligida ham o'zgarish paydo bo'ladi. Elektronlar intay yinik bo'g'ishqa fotonning soqilishiga bardoshlik berolmay, asldagi o'rindan chiqib ketadi. Shu chaqdagi ahvolni kuzatganda, elektronlar silkinib, sur'atida o'rnida o'zgarish bo'ladi. Ko'zni yumib ochquncha orliqda ularni topqilib bo'lmaydi. Bu donliq aniqsizlik prinsipidan iborat. Bu teorema elektronlarning o'rni va sur'atini teng vaqtda o'lchashga yo'l qo'ymaydi. Bu ikki sonli ma'lumotni o'xshash chaqda o'lchagili bo'lmag'ashqa, zarichilarning harakat orbitasini oldin aytqili yoki uning aniq harakat orbitasi borligini bilgili bo'lmaydi. Bu nazariya nihoyatda g'alita ham aqlga sig'maydi, odamni qoymoqtirib qo'ydi. U dunyodagi klassik sabab-natija munosabatini, obyektivlikni va chinlikni buzib tashladi. U dunyoga kelgan 80 yildan buyon har tarafning gumoni, ayblashi va hujumidan qutlamay keldi. Men kvant mexanikasidagi bu tipik nazariyaning bizning ijtimoiy turmushimizda deyilayotgan aniqsizlik bilan qanchalik munosabati borligini bilmayman. Oldingisi ajdod, keyingisi navrisi desak, ularning uzilmas munosabati bo'lsa-mu, ularga yana nurg'un narsalar aralashib ketgan bo'ladi. Ijtimoiy turmushdagi aniqsizlik degan bu so'zni xatmanisdan qaraydigan bo'lsak, ismidilla bu dunyo sal qolaymoqan. Burunqi o'z tartibida ketayotgan ishlar ostin ustun qilib etilgan. Kishilarning kelgusiga bo'lgan ishonchi yo'qolgan, qaymoqush va andishada qolgan degan ma'noni bildiradi. Biz anglagan ma'lum bir ishqa, masalan, uy bahosining o'sib ketishiga qarama-qarshi bo'lgan farazlarni anglab turamiz. Ikkala tarafning o'z oldiga qarashlari bor. Biz faqat vaqtning bu ishlarga bir narsa deyishini, andishalarimizning besilishini saqlaymiz. Kelgusimizni faraz qilish tas bo'lsa-mu, yanala umidimizni yo'qotmasligimiz o'zimizga baxt tilab turganimiz yaxshi, chunki bizning chiqish yo'limiz hamon bor. Kvant mexanikasi nazariyasida avrishki sonida zo'r o'zgarish bo'lganda o'z mahoratini ko'rsatadigan o'rning borligini ta'kidlash kerak. Elektronni misol qilaylik, televizorning kaynidagi elektr miltiqi elektronlarni ekranga etib surat shakllantirdi. Kishilar yakka elektron ekranining nadligini bilmay, uni faqat bir ehtimolliq deb qaraydi. Lekin ko'plagan elektronlar birlashsa muqim suratga aylanadi. Yana masalan, sug'urta shirkati har bir xaridorning qachon o'lishini faraz qilamizmi? Lekin bir shaharning qaza o'lim ehtimolli nisbatini aniq bilgashga yanali pul topa oladi. Insonlar axloqining o'ltishi dal ijtimoiy turmushdagi ehtimollikdan iborat. Aniqsizlik degan mikro dunyoni ko'rsatadi. O'zgarish qancha tez bo'lsa-mu, kichik o'zgarishlarni faraz qilib bilgila bo'lmaydi. Lekin bu kvant mexanikasi nazariyasining hargizmu hamma yerga bob keladiganligidan derak bermaydi. Aksincha makro dunyo bir xil ehtimollikning birikmisi. Oldin faraz qilgili bo'ladigan qonuniyatlar bor. Orbitalar nihoyatda tartibli ravishda bo'ladi. Bir makkar sodigar bir qitimda paydog'ini bilan bir umr paydolanmaydi. Yog'och qozonda bir qitim osh pishidi. Turmi temidan ortilib chiqqan kishini g'alaba qozonolmaydi degani bo'lmaydi. Bu faqat uning oldin qilgan xatoliklarini uzil-kesil tuzatganligidan bo'ladi deb qarash kerak bo'ladi. Vaqtning o'zila hamma narsa aralashib ketgan aniqsiz zarichi bo'lib, faqat u moslashishga muhtoj xolos.

vaqtga moslasha oladigani kishilardagi odatdagi sabr taqat emas, odatdan tashqari sabr taqatdir. Elektronlar birovin harakatidan keyin aniq shaklda qayta tizilish uchun sabr taqat bilan saqlaydi. Uy bahosi o'samdi yoki tushamdi degan masalada avval mablag' salamdim yoki salmamdim degani aniq bekitish kerak. Mablag' salsangiz xavf xatar bo'ladi. Undaqda kelgusidagi uy bahosi yuzlanishiga mustaqil hukm qilib, mushu hukmingiz bo'yicha xavf xatarga tavakkul qilishingiz kerak. Hargizmu mas'uliyatni boshqalar va kvantga yuklab qo'ymang. Bunda qilish oson bo'g'ini bilan o'zgarish fazasi ojiz bo'lib qoladi. Agar hamma narsa oydin, ishlar o'ngishli bo'lsa, sizning aql parastingiz va hukmingizni ojizlashtirib, fursat va foydani bostirib qo'ydi. To'y qilishning go'zalligi va to'yning uzoq davomlashini misolga olsak, siz to'ydan burun obdan kuzatib, yetarli tayyorlik qilsangizlar, bu yo'ldan qaytmay, to'ydan iborat bu qo'rg'onning ichiga bemalol qadam tashlay olasiz. To'y qilganlar oiladagi yong to'qilma raxtga o'xshaydi. Vaqtning o'tishi bilan uprg'andilar ondan haqiqiy go'zalligi va qimmatini namoyon qiladi. Uning muqimligi va insonning pishish taraqqiyoti o'zaro munosabatlik. Kvant mexanikasi bilan osmon zamin farqlanadi. Odam garchi kichikini zarichi bo'lsa-mu, lekin obyektiv harakatchanligi bo'lmagan elektronlar bilan farqlanadi. Ularni selishtirsak, odamning mudda maqsadi, tirishchanligi g'oya zo'r bo'ladi. Odam bilan odamning bir kishi uning dumi zo'r bo'ladi. Insoniyat tarixidan qaraganda, iniqsizlik vaqtliq, iniqlik uzoqcha bo'ladi. Qachon o'ladiganligimizni bilmaymiz, lekin bir kun yashsak, bir kun xoshal o'tishga tirishishimiz kerak. To'y qilsam, cho'qim baxtli bo'laman deymaymiz, ammo yo'ldishimga samimiy bo'laman, uyni ko'ngil qo'yib tutaman deyishimiz kerak. Biz faqat o'zimizga yuz kelib yashsakla, baxt tuyg'usi va xoshallik tuyg'usidan har zaman huzur topa olamiz.

yolqun ichida turib o'ylanish mumkin emas. Jimjitlik o'ylanishga, tafakkur qilishga toza mos keladi. Jimjitlik odamni bo'shashtirib, ozodlikka erishtiradi. Kallada tafakkur qaynamlari o'rkashliganda, tashqi muhit uningga ta'sir qilmasligi kerak. Biri varqirab chaqirsa, ishtik yugursa, yoki to'salg'ularni supurib tashlasa, jabon mushaqqatlarni yengsa, tamkin tafakkurdan sal yiroqlashadi. Ochaqdik tafakkuri naid oddiy va takrorsiz bo'ladi. Ko'nlarda o't bilan suvda hissiyot bo'lmaydi deydigan bir gap bor. O'tga qarganda suvda tafakkur qilish bir qadar muvofiq. Subek nozuk, lekin qaynoq suv bilan muzdak suvdan boshqasi odam badaniga shundoq rohat tuyg'u berdi. Suvga tushib ketganda suvda necha 10 soat yurib, oxir qutqizib olinadi. Meningcha, bu ularning suvda yurib, kal ishiltib, yaxshi tadbirlarni tep chiqqanligi ham suvning alaylik bilan munosabatlik. Tayfun bo'rinda kemiz cho'kib ketgandan keyin qutqizib olingan bir qiyiqchi menga o'zining to'lqinning yo'nalishini kuzatib, zo'r to'lqinlar duch kelganda nafsini ichiga yutib, suvga cho'kib turib olganligini, to'lqinning uni iqitib qirg'oqqa chiqib qo'yganligini deb baholaydi. O't suvdan ko'p qo'rqinchli ham intayin vahshiy. O'choq va tajribaxonadagi odamlar kontrol qila olmaydigan ozroq o'tdan boshqa ko'lami zo'r o'tlar qiziq va zo'ravon. Odam va narsalarni zaxmlantirishdan bosh tortmaydi. Yenik va zararsiz ko'rinadigan o'tga yo'liqib qalsangiz, zar bir kuydigan tili bilan sizni yalmab ketgali aralo turdi. O'ylab yiqing, o'tning kichikkina zarichisimi qarchuqimizni nurdan mahrum qila olaydi. O't ichida necha qadam mansaqlar sakrab taxlab yurdigan putimiz kuyib, ko'ksga aylanib qoladi. O't ichida poqirab chiqqan is tutaklardan mudofiyalanish to'limtas. O't ichiga kirmay turibla o'pkangiz is tutakning zahri bilan to'shadi. O't ichida qolg'uchi partlab zaharlanib yoki atrofidagi narsalar ko'mirilib tushib o'lib qoladi. Agar o't ichida mushuq qo'rqinchli narsalar bo'lsa, ishlar bir qadar oddiy bo'ladi.

bilan har xil kichik qiliplarni shaklga keltirib, telefon qip qilib sotayotgan bo'lishi mumkin. Bundagi yon telefon qipida plastiklashtirg'ich, ko'p halqiliq aromatik hidrokarbon, eg'ir metal qatorliq zaharlik moddalar bor. Solyalashtirg'ich odatda fetalatni ko'rsatadi. Bu teri bilan uchrashish va nafaslanish orqali odam badaniga kiradi. Bolalarning yetilishi benormal bo'lish, jinsi baldur yetilish, ko'payish sistemasining yetilishi ziyonga uchrash, diqqatni yig'ish iqtidori kamchilik bo'lish, ko'p harakat qilish to'salg'usi qatorli kasallik xavflari bunda ishib ketadi. Masalan, ziq kesili, ziyodi sezgirlik kesili, eg'ir metallardan osti xarakterli zaharlanish degandek. Qoramiga yetgan erlarning bo'lsa spirm sutini to'yaltiradi. Ayollarning ichki ajratmasini qalayimqonlashtiradi. Ko'p halqiliq aromatik hidrokarbon tarkibidagi ba'zi tarkiblar kuchli rak paydo qilish xususiyatiga ega. Ko'p halqiliq aromatik hidrokarbon asalla teri bilan uchrashish va nafaslanish orqali odam badaniga kiradi hamda odam badanida cho'g'lanib yig'iladi. Uzun muddat uchrashish odam badanida metabolizm orqali o'zgarishga keltirib chiqarib, genning tuyuqsiz o'zgarishini keltirib, rakka giriptar bo'lish xavfini oshirib aytadi. Bunundaki yana bir muhim zaharlik nuqta arzon baholiq bo'yoqlarni ishlatganligi. Bundoq ishlab chiqarilgan yon telefon qoplaridagi eg'ir metal miqdori asal o'lchamdan eshib ketadi. Agar qo'g'ishin miqdori o'lchamdan eshib ketsa, odam badanidagi hujayralarga ziyonli bo'lib qolmay, yana so'ngakni buzib, bo'rak zaiflashishini keltirib chiqarishi mumkin. Jiyojang o'lkalik bozor nazorat qilib boshqarish idorasi bunundan ilgari yon telefon qip supitining maxsus xatarini tekshirishni qanot yaydirib, Törlük setiş yollarıdan bahası 10 netçi yandan 100 yengiç bulgan 20 xil yan telefon qepene setiw elib, ziyallıq maddalar mıhtarı qatarlıq yörsət kişilerini qarıtta məsula süpti bihatalikini bahalıqan. Bu qitimki bahalıq neticisi körsütlikçe, qismen tövən bahalıq yan telefon qepedeki qoğucun mıhtarı dövdət ölçümünün yukarı çekidin 30 əsidin köpürək eşip getken. Yeni bir ziyallıq tərkib mənbəsi bular işlətken sanayet yilimidin gelidu. Yan telefon qibidagi formaldegid benzol sistemasidagi moddalarning o'lchamdan eshib ketishini hamda burunni ichitirgan puroq keltirib chiqaradigini dal mushu moddalar. Buningga uzoq muddat uchrashganda osti xarakterli zaharlanish xavfi bor. Undaqda yan telefon qibini qanday tanlash kerak? Buning uchun tovandagi 3 nuqtani esingizda tuting. Nurg'un kishilar har kuni yan telefonni qo'ldan ayirmaydi. Agar ishlatgan yon telefon qipidan supti o'tkaldan o'tkinsa, salomatlikka ziyon yetkazishi mumkin. Unda qanday qilganda bexatar yon telefon qipidan tanlagan bo'ladi? Buningda birinchi bo'lib materialga qaraymiz. Oldi bilan suyuq holatdagi silitsi yelimi yoki TPU yon telefon qipidan tanlab setib olish kerak. Bu ikki xil materialning odatda g'ayri-porqi bo'lmaydi. Tutqanda kishiga beradigan sezimi yumshoq, lekin erishimligini yo'qotmagan bo'ladi. Agar yon telefon qipida burun yetishtirilgan g'ayri puroq bo'lsa yoki qo'l sizmi baki pishqoq rangi o'ngib ketsa, uni ustiga girveklarda budir-budirlar ko'plab ketsa, knopkalar qisilib qolsa, sifatsiz yon telefon qipi bo'lishi mumkin. Bularni sotib olmasligingizni taklif qilamiz. Ikkinchisiga e'tirof qilish o'lchamini to'liq tekshirishingiz kerak. Oldi bilan 3C isboti berilgan bo'lishi kerak. Yan telefon qipining universal texnik talabi ijro qilingan mahsulotlarini tanlash kerak. Muntazam yan telefon qipi odatda o'ralmasiga material supitini eskartadi. Masalan, yemaklik darajalik silitsi yilimi qatorliqlar. Davlat o'lchamida yemaklikka ishlatilgan solyollarning asosliq yotkilish nisbati talabiga mos kelishi, yana solyol mahsulotlardan yemaklikka yotkalgan ximiyalik moddalarning o'lchamdan eshib ketmasligi bexatarlikka kafolatlik qilinishi talab qilingan. Stimulchilar tovar o'ralmasidagi ijro qilish o'lchamiga diqqat qilib, mushu xil o'lchamlari to'liq bo'lgan mollarni oldi bilan tanlab setib olsa bo'ladi. Oxirgi bir nuqtada mudofiyalanishga alohida diqqat qiladigan rayonlar, mollar tovandagi kishilar bo'ladi. Sirtqi ko'rinishi chiroyli ham alohida arzon yon telefon qipi sog'lomlikka yashirin xavf olib keladigan mollar bo'lishi mumkin. Agar yon telefon qipida faqat yenik solyo purqi bo'lsa, Onu ustiga yarim kun havo almashtirgandan keyin puroq tarqilib ketsa, masala ko'p hollarda cho'ng bo'lmaydi. Biroq muntazam mahsulot sotib olgan taqdirdami uzun vaqt ishlatgandan keyin ufpurash, konrash qatorliq sabablar tufaylidan ziyonli moddalarni qo'yib berilishi mumkin. Bexatarlikni ko'zda tutib, ko'pchilikning yon telefon qipini xaralik almashtirib turishini tavsiya qilamiz. Alohida eskertadiganimiz shuki, purqi

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashda yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidaqli yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Subat o'tir maktabda o'qiyotgan vaqtlarda matematikada haqiqatan alohida talanti bor edi. U hatto o'qituvchilarni hayron qoldirib, hammaylan talash tortish qilgan masalani boshqacha bir usulda yechib, hammaylarning qayilligini qo'zg'agan edi. Hatto tashuga imtihonsiz qabul qilinish salohiyatiga erishgan edi. Undaqda u keyin yana qandoq bo'lib imtihondan o'tamay qoldi. Aynı vaqtda Subatqa qarab ajoyib o'y-xayollarni kalasiga keltirgan u qiz zodi kim? Subat keyin yana qandoq ishlarga yo'l qo'ydi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahira Obulqasimning Qalrang Juhar Gun nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadarli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, tashkilotchisi Abdulxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtidi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: oziqlandirildi va rivojlantirildi. Nurg'un ota-onaning davomliq balasi uchun har xil o'rinlashtirishlarni tanlashi bolalarni donliq maktablarga kirgizish uchun. Mayli boshlang'ich to'liqsiz o'tira yoki to'liq o'tira oliy maktab bo'lsin. Ularning nazarida bu bolalarning taraqqiy qilishidagi birdan-bir yo'l. Undaqda bolalarning o'sib yetilishi yaramli qadam bo'lishiga qandoq to'g'ri muomala qilish kerak? Ko'xaysha mundaq dedi. Bu masalada mundaq 3 nuqtani muhokama qilish kerak. Aldı bilen balalarının tuğma kızıqışı toğırsıdı muhakim yürgüzüş gerek. Yokırda men balının işiltiş kullanmasını tılgı aldım. Bunun işi de düşendirişki tigişlik mezmun balının tuğma kızıqışını öz çıkalıdı. Ata anılar balalarının tuğma kızıqışını düşengendin ki, andın muhabık mektepini talısa, balalarını kollaş ve yardan veriş tekimi küşlük buludu. Navada danlıq mekteplanılık oğluşup, balalarının tuğma alaylıkını oylaşmağanda, bu faqat ota-onalarning ehtiyoji bo'lib, bolalarning o'zining ehtiyoji bo'lmasligi mumkin. Onodan qalsa bolalarning kishilik hayotiga ta'valik huquqi to'g'risidagi muhokamani qilishga arziydi. Bu yerda men o'zim his qilgan bir ishni ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi. Nurg'un kishi ota-ona bo'lib sifati bilan bolalarini o'rinlashtirishga odatlangan ekan. Bu o'rinlashtirishning nazariy asosi shuki, men seni suyman, shuning mening to'g'ri. Sen mening bolam, shunga mening gapimni anglaysan. Bu yerda bolaning kishilik huquq ta'valiki ota-onaning huquqiga aylanib qolgan. Mundaq aytganda ota-onalar bolalarni tanlash huquqidan mahrum qilgan. Mening to'liq 3-yinchi yillikdagi bir ziyorat obyektim bor edi. U 3 yil to'liq 3-yinchi yillikda o'qigan. U g'irim qilishni yaxshi ko'rardi. Faqat tashvida kiyim-kechak va g'irim loyilash yoki odam obrazi loyilash kasbini cho'qqir o'rganishni o'ylaydi. Biroq opsi qo'shilmagachqa qayt-qayt imtihon beribmi yaxshi natija ololmagan. Amaliyotda ona bolaning kishilik hayotiga tadbir belgilash huquqini tortib olgan. Bolalarning kishilik hayotiga ta'valik huquqiga haqiqiy hurmat qilgandilar, bolalar ondan texmi ko'p o'zgi munosabatlik pilonlarni tuzalaydi. Eng oxirgisi ko'pchilikka agishish va mos kelish to'g'risidagi muhokama. Bizning shikijatda o'zimizga bo'lgan ishonchimiz yetarlik bo'lmagan chaqda biz hamisha umidni muhit yoki boshqalarga bog'laymiz. Shuning bilan bir vaqtda biz agishishni tanlaymiz. Chunki bu bizni ko'p sonli kishilar bilan o'xshash qiladi. Biz ko'pchilikka agashganda diqqat nuqtasi sirti bo'lib, o'quvchilarning ahvoliga qarab o'qitishga sal qaraymiz. Bolalarning o'sib yetilishida eng ehtiyojli bo'lgani ko'ngil bildigan ishki ehtiyoj. Bolalarning ehtiyojiga texmi mos keladigan ehtiyojni tipib chiqishdir. Bolaning o'sib yetilishiga tabiiy muomala qilish kerak. Undaqda bolalarni muddatdan burun tarbiyalash kerakmi? Agar muddatdan burun tarbiyalaganda qaysi jihatga iqtidor va sapani yetildirish kerak? Ko'xaysha mundaq dedi. Agar bolaning o'sib yetilishini bir tip ko'chatning o'sib yetilish jarayoniga o'xshatsak, sug'urish, o'g'itlash, shoh putash, yopirmoq qirqish, eng muhimi daraxt yildizini asrash. Undaqda ota-onalarning andisini qanday pasaytish kerak? Ular qanday qilishi kerak? Ko'xaysha mundaq dedi. Ota-onalarning andisini pasaytish oson ish emas. Buni bir kitob o'qish, bir parcha maqola ko'rish, biz maslahat berish degandek ishlar bilan hal qilib bo'lmaydi. Texmi ko'p xizmatni ota-onalar o'zidan boshlab, oz-ozdan his qilib, izdinib, muvofiq hal qilish loyihasini tepib chiqish kerak. Bu jarayon o'g'inish, o'sib yetilish, o'zliksiz olg'a ilgirlash, to'xtamay olg'a ilgirlash jarayonidir.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorli isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.
0: Qadirli do'stlar, bozordagi mutlaq ko'p sondagi yemaklarning sifat kafolat muddati eskartilgan bo'lib, narsa yetib olganda, o'ralmasdan ma'lum yemaklikning ishlab chiqarilgan vaqti va sifat kafolat muddatini aniq bilgili bo'ladi. Yozilgan shu vaqt ichida iste'mol qilish eng yaxshi iste'mol qilish vaqti hisoblanadi. Sifat kafolat muddati o'tib ketgandan keyin yemaklarning sifati o'zgarib, oziq-ovqatning shuninga agishib to'yalab ketishi mumkin. Undaqda sifat kafolat muddati qanday bekitiladi? Ba'zilar yemaklik o'ralmasdagi sifat kafolat muddati qandoq bekitildigandi. Turmush tajribasiga asosan xolg'ancha yozib qo'yamdi deb o'ylashi mumkin. Albatta unda qamas. Sifat kafolat muddati yemaklik sifatining kafolati. Yemaklik

Qan farzandlar qonunli varis bo'la olamdu? Sual. Men 1970-yili, inim Chifa Millik 1978-yili tug'ilgan. 1997-yili atyazda dadam inim Chifa Millikning o'z o'g'li emasligini bilib, 2011-yili 6-oyda opam bilan ajrashib ketdi. Shundan keyin opam Chifa Millik bilan birga turmush kechirdi. 2022-yili atyazda dadam og'rib qilib, uning holidan xabar elishimga to'g'ri keldi. Men meyib, uning ustiga sirtda davolanayotgan bo'lg'ashqa dadamning holidan xabar elishqa omonsiz qoldim. Chifa Millik bu ishdan xabar topgandan keyin tashabbuskorlik bilan yurtga qaytib, dadamning holidan xabar oldi. 2022-yili 8-oyning 21-chi kuni dadam kasal sababidan olamdan o'tdi. Debni ishlariga Chifa Millik mas'ul bo'ldi. Hozir inim Chifa Millik bilan ikkimizning o'tirsida dadamning merosiga varislik qilish ishi to'g'risida ziddiyat paydo bo'ldi. Men o'zimni dadamning birdan-bir qonunli varisi deb qarayman. Chifa Millikmi? Men bu dadamning qonunli varisi. Dadamning merosiga varislik qilishga huquqli deb qaraydi. So'rab baxsam, Chifa Millikning degani to'g'rimi? Javob. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyati Aq talab qonun dasturining 1127-chi moddasida mirosqa tövendiki rad bo'yicha varislik qilinadi deb belgilangan. 1. Birinchi raddikilar. Er ayol, o'g'il qiz, ota-ona. Bu qismda deyilgan farzandlar o'zi tuqqan farzandlar, o'zi tug'mag'an farzandlar, beqib olgan farzandlar va beqish munosabati bo'lgan o'g'ay farzandlarni o'z ichiga oladi. Bu qismda aytilgan ota-onalar o'z ota-onasi, beqib olgan ota-onasi va beqish munosabati bo'lgan o'g'ay ota-onasini o'z ichiga oladi. Yuqorqi belgilamaga asoslanganda, dadangiz bilan Chifa Millikning qondosh ota-bolalik munosabati bo'lmasimi, lekin bu deylodiki paketga asoslanganda ikki taraf o'tirsidagi munosabat qonun ma'nosidagi ota-bolalik munosabatga uyg'un keladi. Qonuniy ma'nodagi ota-ona bilan farzand munosabati ota-ona bilan farzand o'tirsidagi o'zaro huquqdan bahraman bo'lish va majburiyatni ado qilish munosabatining yig'indisini ko'rsatadi. U tabiiy qondosh tuqqanlik va tahliliy qondosh ota-ona bilan farzand munosabatini o'z ichiga oladi. Chifa Millik tug'ilgandan keyin opangiz bilan dadangiz toki u quramiga yetganga qadar beqib kelgan. 1997-yili atyazda dadangiz Chifa Millikning o'z balisi emasligini bilgandan keyin, garchi opangiz bilan ajrashib ketgan bo'lsa-mu, lekin ota-bolalik munosabatini inkor qilmagan. Balki Chifa Millik bilan uzoq yil birga turmush kechirish jarayonida shakllangan qarindoshlik munosabatini davomlashtirishni tanlagan. Uning ustiga dadangizning debni ishlariga Chifa Millik mas'ul bo'lgan ham muvofiq bir taraf qilib beqish majburiyatini ado qilgan. Shunga siz bilan iningiz Chifa Millik o'xshash bir raddiki varis. Dadangizning varisiga uning bilan o'rtaq varislik qilsangiz bo'ladi.

asosiy qonunning yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilish mas'uliyatini ustiga olish shart. Har qanday tashkilot va shaxsning asosiy qonun va qonunlardan olgan imtiyozga ega bo'la olishiga yo'l qo'yilmaydi. Asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish va tuzatish shart. Davlatning qonun bo'yicha idora qilishda chin turishda oldi bilan davlatning asosiy qonun bo'yicha idora qilishda chin turish. Qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chin turishda oldi bilan asosiy qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chin turish kerak. Davlatning asosiy qonun bo'yicha idora qilish asosiy qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chin turish uchun asosiy qonunda bekitilgan Jongo kommunistik partiyasining rahbarlik o'rinda tavranmay chin turish. Asosiy qonunda bekitilgan xalq demokratiyasi diktatorligidagi davlat tuzilmasi va xalq qurultiy tuzumidagi hokimiyat tuzilmasida tavranmay chin turish shart. Asosiy qonunni umumiylik izchillashtirish va yo'lga qo'yish sotsialistik qonunchil davlat qurishdagi muhim vazifa va ulug' xizmat. Shundaqla xalq qurultiy tuzumida chin turish va uni mukammallashtirishning muqarrar talabi. Asosiy qonunni tub harakat mezoni qilib, asosiy qonunning yo'li qo'yilishiga ilmiy, unumlik, sistemalik, mukammal tuzum sistemasi orqali kafolatlik qilib Asosiy qonun nazoratchiligini kuchaytirib, asosiy qonun ro'yini avj oldirib, asosiy qonunning nopozi va izzat-hurmatini haqiqiy qo'g'dash kerak. Partiya xalqning asosiy qonun va qonunlarni tuzishi va yo'li qo'yishiga rahbarlik qiladi. Shunga partiya o'zi asosiy qonun va qonunlar doirasida faoliyat olib berishi shart. Har darajalik xalq qurultoylari xalq hukumatlari, reviziya komitetlari, sot mahkamalari, taftish mahkamalari xizmatlarni qat'iy turda asosiy qonun va qonunlar bo'yicha faol tashabbuskorlik bilan mustaqil mas'ul bo'lgan holda birdek moslashib qanot yoyishi kerak. Mamlakatlik xalq qurultoyi va uning doimiy komiteti asosiy qonunga aloqador qonun tuzumlarini mukammallashtirib Asosiy qonunni bekitilgan tuzum, prinsip, qoidalarning umumiylik yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilishi. Asosiy qonun va qonunlarning yo'li qo'yilish ahvolini nazorat qilish, tashrishni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikni tashrish, angilib tashrish xizmatining sifatini o'stirib, asosiy qonun va qonunlarga xilof qilmishlarni qat'iy tuzatishi. Asosiy qonunni izohlash tartibi mexanizmini amaliylashtirib, asosiy qonunga chetiladigan jamiyat ko'ngli bilayotgan aloqador masalalarga faol inkos qaytirish kerak. Markazning asosiy qonun va alohida ma'muriy rayonlarning negizlik qonuni bo'yicha alohida ma'muriy rayonlarni umumiylik boshqurish, idora qilish huquqini yurgizishiga doir qonun tuzumlarini takomillashtirib, Alayda ma'muriy rayonlarının asosiy qonun va negizlik qonunini yo'li qo'yishiga munosabatlik tuzum va mexanizmni mukammallashtirib, asosiy qonun va negizlik qonunini bekitilgan alayda ma'muriy rayonlarının asosiy qonunlik tuzum tartibi va qonunchilik tartibini qo'llash kerak. Yerlik har darajalik xalq qurultoylari va uning doimiy komitetlari xizmat huquqini qonun bo'yicha yurgizib Asosiy qonun va qonunlarning o'z ma'muriy rayonida rioya qilinishi va ijro qilinishiga kafolatlik qilib, davlat qonunchiligining birligini aniq qo'g'dish kerak. 2. Jongocha sotsialistik qonun sistemasini mukammallashtirishni tezlatib, yaxshi qonun orqali taraqqiyotni ilgari surish, yaxshi idora qilishga kafolatlik qilish kerak. Jahonda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi. Islohot Echevichdan buyon partiyaning rahbarligida har qaysi tarafning tirishchanlik ko'rsatishi orqasida davlatimiz 30 necha yil vaqt sarf qilib, jungocha sotsialistik qonun sistemasini shakllantirdi. Bu insoniyatning qonunchilik tarixi

Salam dostlar. Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashda yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qilib yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyasatchi dostlar Shering yo'l to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Mubada, sening yeşken usulunda yeniliq bayqalsa, biz seni mukofatlaymiz. Gepimni tushandingmi? Jang muallim, sobatni tatib akelib, o'zining yendiki o'rindiqda o'ltirg'izdi. Andin, sobatning matematik imtihon qog'ozi bilan bir qancha axvora qog'ozni uning oldiga qo'ydi. O'qituvchilarning hammasi o'rinlaridan qo'zg'olib, sobatning beshig'iga ulashdi. Bu hal sobatni texnik jiddiylashtirdi. U qalamni mo'chang tutamay, qo'llari titrab ketdi. Ikki masilni qog'oz ko'chirib o'g'icha, peshona va burnidan munchaq-munchaq tar tomchildi. Subat, o'zingni ozod qo'yvat. Dedi jang muallim bir stakan choyni sunib. Subat choydan bir qancha o'tlab, chunqur nafas oldida, ikki masilni qaytadan ishlashga boshladi.

Subat o'tir maktabda o'qiyotgan vaqtlarda matematikada haqiqatan alohida talanti bor edi. U hatto o'qituvchilarni hayron qoldirib, hammaylan talash tortish qilgan masalani boshqacha bir usulda yechib, hammaylarning qayilligini qo'zg'agan edi. Hatto tashuga imtihonsiz qabul qilinish salohiyatiga erishgan edi. Undaqda u keyin yana qandoq bo'lib imtihondan o'tamay qoldi. Aynı vaqtda Subatqa qarab ajoyib o'y-xayollarni kalasiga keltirgan u qiz zodi kim? Subat keyin yana qandoq ishlarga yo'liqdi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahira Ubulqasimning Alrang Juhargun nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadarli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirishtirguvchisi Abdixaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

0: 4 kvadrat kilometr keladi. U Nansan davlat darajalik manzara rayoni, Jintongshan davlat darajalik tabiiylikka qo'shilgan rayon, Liangjiang jilg'isi davlat o'rmon bog'chisi, Bayunxu davlat darajalik suvliq yer bog'chisidan iborat davlat darajalik qo'shilgan 4 joyni o'z ichiga oladi. Bu joy Jungoning janub shimol va sharq g'arb yepinchi o'simliklari belbog'ining kesishgan rayoniga joylashgan. Jonliqlarning turi ko'p, tog' cho'qqisida oz uchraydigan suvliq yer bor. Yana Sharqi Osiyo, Avstraliya qushlarining ko'chish yo'lidagi o'tangdir. Yettinchisi Fujian Wuyishan tig'i davlat bog'chisi. Wuyishan tig'i davlat bog'chisi sinoq nuqtasi Fujian o'lkasining shimoliga joylashgan bo'lib, Wuyishan tig'i davlat darajalik tabiiylikka qo'shiladigan rayon. Wuyishan tig'i davlat darajalik tog'liq manzara rayoni va Jiuquishining yuqori iqlimidagi qo'g'dash rayonidan iborat 3 rayon o'z ichiga oladi. Umumiy ko'lami 982.159 kvadrat kilometrga yetadi. Bu rayon yer sharidagi o'xshash kenglikdagi belbog'lar ichida eng mukammal, eng tipik, ko'lami eng cho'ng bo'lgan O'rta Osiyo tropik belbog' ijtimoiy o'rmon ekologiya tizimiga tabe. Shundoqla yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'daydigan oshqushluq rayonidir. 8-chi, Beijing Sadichin sepili davlat bog'chisi. Yancheng dunyo geologiya bog'chisi, Badaling va Shisanling davlat darajalik tog'liq manzara rayoni. Badaling davlat o'rmon bog'chisi, Badaling Sadichin sepilini o'z ichiga olgan dunyo madaniyat merosi bo'lgan Sadichin sepili davlat bog'chisi sinoq rayonining umumiy ko'lami 59.191 kvadrat kilometr. Sadichin sepilining umumiy uzunligi 27.148 kilometr. Gerçi bu davlat bog'chisi sinoq nuqtasi 10 sinoq nuqtasi ichida eng kichigi bo'lsa-mu, lekin uning manzarasi o'zgacha alohidalik ega. 9-chisi Yunnan Fudaso davlat bog'chisi. Bu sinoq nuqta rayoni Yunnan o'lkasi Dijing Zangzu avtonom oblastining Shangirira shahriga joylashgan. Umumiy ko'lami 1313 kvadrat kilometr keladi. Sinoq qilingan rayonlarda sovuq temperaturlik ibtidoiy yengni yopirmoqliq o'rmon yepinchi o'simliklari, kanji egizdag' chimliqlari, sazliq chimliqlari va egizlik ko'l yepinchi o'simliklari bir gavdalashgan ichki quruqlik egizlik ekologiya tizimi bor. Geologik yer shakli, ko'l, suvliq yeri, o'rmon chimligi, daryo jilg'isi iqini, atvorliq hayvon, o'simlik qatorliq ekologiya boyligi mukammal saqlangan joydir. 10-chi, Chilianshan davlat bog'chisi. Bu sinoq rayoni Gansu va Qinghai o'lkasidagi taxminan 50.000 kvadrat kilometr doirasini o'z ichiga oladi. Chilianshan tig'i davlat darajalik tabiiylikka qo'shilgan rayonni asosiy gavda qilgan. Chilianshan tig'i davlatimizning g'arbi qismidagi muhim ekologiya bexatarlik to'siqi. Ichki quruqlik daryo iqinlarining yadroliq suv manbasi rayoni. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashni oldingi o'rniga qo'ygan rayon. Dunyo bo'yicha yuqori sug'uq germoplazma boyligi ombori va yovvoyi hayvonlar ko'chishining muhim koridori. Yana yilpiz, oqtumshuq bug'a qatorliq atvorliq yovvoyi hayvon va o'simliklarning muhim makoni va tarqilish rayonidir.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Voy ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik adash, hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ay, yana bir qetim o'ynamdoq. Eskuche, hey top o'ynaymiz. Ilgari tor o'yinni bastishatdik. Hozir chiniqishni bastishimiz. Ey, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam-da chiqadi ekanman. Ilgari bekachilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'ga chiqaman. Salomatligi ham bog'an sir yaxshi bo'lib ketardi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Bir qism ota-ona to'rdan har xil bola tarbiyalash bilimlarini o'rganib, bolalarning oltin yetilish mazgilini cho'ng tutib, bolalarni boshlanish pallasida yengish imkoniyatiga ega qilmoqchi bo'ldi. Undaqda oila boshliqlarining bu xil kayfiyati va harakatiga qandoq to'g'ri qarash kerak? Yaqinda muxbir Beijing shahri Dongqing rayonlik oila tarbiyasi madaniyat umumlashtirish markazining mudiri, davlatlik 2-chi darajalik psixika maslahatchisi, tarbiyalovchi Go Xayshani maxsus ziyorat qildi. Balalar maktabdan qaytgandan keyin texmi ko'p bo'sh vaqti bor bo'ldi. Shundaqdimi, nima uchun ba'zi ota-onalar yanada tashvishlandi? Go Xayshani mundaq dedi. Birinchi xil tashvish ota-onalarning ilgirki o'zini yaxshi emas deb

0: төтөн болуп, микроорганизмдардын ысчы чекимиге учурайды. Шуңа сүпөт капалат мудети найты узун болуду. Бир кута ичилмайдыган сапасалынын сүпөт капалат мудети бек узун. Лекин базда дегендек 1000 жылчы сакталгыла буламды? Назария жатта анча мүмкүн эмес. Дикат кылышка тегиштүү шуки, асалын салкын кургак жайда сакталсыла болуду. Тоңлаткугу салмаслык керек. Бумса кетип калыды. Хамда охраны кристалл пайда болуду. Жегенде аварчылык. Герче сапасал саклашкы найты чыдамлык болсумо, лекин төөндөки ички түрлүк себеп тупелидин асалын оралмыста чукум сүпөт капалат мудети болушу керек. Биринчиси алакадар белгилимиде мындак дийилген. Faqat spirt tarkibi 10%dan yuqori yoki shuningga teng bo'lgan ichimlik, aroq, ochiq suv, yemaklik tuzi, qattiq holatdagi shakar, tetitqo qatorliklarning o'ralmasida sifat kapolat muddatini ko'rsatmasmi bo'ladi. Boshqa har qanday yemaklikning sifat kapolat muddati bo'lishi kerak. Albatta, hasalmi buning sirtida emas. Ikkinchisi, hasalni qo'shiq bilan yilib yeymiz. Bu vaqtda suv va boshqa bulg'umlar aralashib ketib, havo bilan uchrashish va mikroorganizmlarning kirish porusini ko'paytirib, saqlash muddatini qisqartib etishi mumkin. Tuz. Nurg'un kishilar tuz yetib olganda, tuzning o'ralmasida faqat ishlab chiqarilgan vaqtida borligini, sifat kapolat muddatining yo'qligini bayqaydi. Sifat kapolat muddati yozilmay qoldimi? Unda qamiz. Tuzning sifat kapolat muddati eskartilmasmi bo'ladi. Biroq yana bir qism tuzlarning sifat kapolat muddati eskartiladi. Bu bir qism tuzlarning tarkibida umumiy normadan sirt qo'shilgan tarkiblar bo'ladi. Shakar. Shakarning sifat kapolat muddati eskartilmasmi bo'ladi. Shakarning ximiyalik xususiyati turoqlik. Suv tarkibi oz, qand tarkibi yuqori bo'lganiga, mikroorganizmlarning ko'payishiga foydasiz. Saqlashga nayta chidamlik. Yem etib salqin, qurg'oq joyga qo'yish kerak. Bo'lmasa asosan nam tortib kelib, mikroorganizmlar tarafidan bulg'unish xavfi eshib ketadi. Garchi shakarning sifat kapolat muddati bo'lmasa-mu, bir qitimda bak ko'p setib olish tavsiya qilinmaydi. Garchi sifati oson o'zgarib ketmasa-mu, lekin uzun muddat saqlaganda oksidlanib, sarg'ib ketishi mumkin. Bu balkim shakarning saqlanish mazgilida rangi o'zgardigan oz miqdordagi tarkiblarning yuqori bo'lganligidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ochiq suv. Ochiq suvga sifat kapolat muddati yozilmasmi bo'ladi. Ochiq suvning pH qiymati bir qadar tuyan bo'lib, mikroorganizmlarning o'sishini tizginlaydi. Saqlashga chidamliq. Ammo ochiq suv nayta salib parilib ketadi. Bak uzun saqlasa, iste'mol qiymati tuyanlab ketishi, ta'mimi nacharlashib ketishi mumkin. Shunga pechdan ochqandan keyin cho'qim yem etib saqlash kerak. Aroq. Aloqador belgilimida spirt darajasi 10%dan yuqori yoki teng bo'lgan ichimlik aroqlarda sifat kapolat muddati eskartilmasmi bo'ladi deb belgilangan. Turmushda biz doim uzun yil saqlangan aroq xushbaroq bo'ladi degan gaplarni anglaymiz. Yangi aroqning ta'mi ochiq, g'idiqlashchanligi kuchli, ammo uzun yil saqlangan aroqning ta'mi nisbatan tatliqroq bo'ladi. Chunki yangi aroq tarkibidagi spirt miqdori bir qadar yuqori bo'ladi. Ammo uzun yil saqlangan aroq tarkibidagi mikro miqdordagi xushbaroq moddalar texnomi mol bo'lib, ko'p qism ester, organik kislota, aldehid keton turdikilar nisbatan ko'p bo'ladi. Kokos purqi, meva purqi, tatliq va chuchmal ta'mi yangi aroqdan yuqori. Xushbaroq moddalar miqdori qancha yuqori bo'lsa, aroq shuncha xushbaroq bo'ladi. Bu mo'kishlarning uzun yil saqlangan aroqlarga bakrak amroq bo'lishidagi muhim sabab.
1: Har qitim kochlarda kishilarning axlat tashlig'ini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman.
2: Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4 da xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 yildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chopinga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
3: Bu ish chapaliq, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichdim.
5: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash ishchilariga ehtiram.
1: Ana, chapa chaqdingiz.

Yut qabul qilganda masalani hal qilgani bo'ladi. Ba'zi dorilar qalqonsiman ba'zi tugunchisini paydo qiladi. Masalan, sulfanilamid turdagi gungurtlik sporitlar turdagi dorilar. Shunga biz dori ishlatganda cho'qim doktorning ko'rsatmasiga amal qilishimiz kerak. Bosh bo'yin qismidagi radioaktiv nurning radiatsiyasi qalqonsiman ba'zi tugunchisi va qalqonsiman ba'zi rakining yuz berish nisbatini ko'rinarlik oshirib yetadi. Nachar kayfiyat va turmush odati bumi eng ko'p uchraydigan ahvol. Uzun muddatli kayfiyat davolg'ushi nachar turmush odatimi qalqonsiman ba'zi tugunchisining paydo bo'lishini keltirib chiqaradi. Umuman aytganda qalqonsiman ba'zi tugunchisining yuz berishi yoshirin bo'ladi. Ko'p sondagi qalqonsiman ba'zi tugunchisi bir qadar kichik. Bundaq ahvolda uningda hech qanday kasallik alomati bo'lmaydi. Shunga mutlaq ko'p sondagi qalqonsiman ba'zi tugunchisi salomatlik tekshirtish jarayonida bayqiladi. Qalqonsiman ba'zi tugunchisi nihoyat yo'g'inib ketgan bo'lsa, kuzatish orqali bo'yin qismining roshan tompayib chiqqanligini ko'rgani bo'ladi. Bundaq ahvolda bayqash mumkin. Lekin mutlaq ko'p sondagi qalqonsiman ba'zi tugunchisini o'z oldiga bayqash nihoyat tas. Qalqonsiman ba'zi tugunchisining mutlaq ko'p qismi yaxshi sifatlik bo'ladi. Ortiqcha ansirashning hojati yo'q. Lekin ko'pchilikka eskartib qo'yishga tegishli shuki, agar qalqonsiman ba'zi tugunchisi tunji qitim bayqalsa, cho'qim 3 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqt ichida bir qitim qayta tekshirtish kerak. Tugunchi ko'rinarlik cho'ngaydimi yoki morfologiyalik o'zgarish bo'ldimi yo'q deganlarni kuzatish kerak. Cho'ng kichikligi uzoq muddat muqim bo'lgan hamda cho'ngligi 1 santimetrdan kichik bo'lgan roshan kasallik alomati bo'lmagan qalqonsiman ba'zi tugunchisiga nisbatan har yilda bir qitim qayta tekshirsa bo'ladi. Undan boshqa bu bir qancha nuqtaga diqqat qilish kerak. Muvofiq miqdorda yod elementi qabul qilib, yod elementining qabul qilinishiga kapolatlik qilish bilan birga dengiz mahsulotlarini ziyoda ko'p yemaslik kerak. Uzun muddat badan cheniq turganda badan sapasini oshirg'ul bo'ladi. Radiatsiya manbasi va ionlik radiatsiyadan yiroq turib, rentgenga tushganda qalqonsiman ba'zi qismini imkon qadar nurdan qochirish yoki yaxshi qo'g'dash kerak. Bolalar va yosh o'smirlar texim diqqat qilish kerak. Kayfiyatning turaqligini saqlash kerak. Kayfiyatning davolg'ushi ziyoda cho'ng bo'lsa, qalqonsiman ba'zi ormonining ajirilib chiqishi qalayim qalishib ketib, tugunchi paydo bo'lishini keltirib chiqarishi mumkin. Ziyoda hayajonlanish, tashvishlanish, kayfiyati tushkun bo'lish qatorliklardan saqlanish kerak. Amal bor o'zining kayfiyatini tanishishni o'rganib olish, kayfiyatni xushal tutish kerak. Qalaymiqan dori ishlatmaslik kerak. Dori ishganda cho'qim maxsus bo'lim doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ichish kerak. Qonuniyatlik damilish, amal bor ozdunash bek charchab ketmaslik kerak. Organizmdagi biologiyalik soatning qalaymiqanlishi tufayli tugun paydo bo'lishidan saqlanish kerak.

Salam dostlar. Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qilib yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Shering yo'l to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Tashkilotchisi Abdulxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

faoliyatimizni berimiz mushini davomlashtirmiz. Mana bu mehr muhabbatning, keng qursoqlikning, oq ko'ngillikning va minnatdorlikning kuchi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shunlashqa do'stlarimizga har vaqt shuni tavsiya qilamizki, atrofingizdagilarga har vaqt mehr muhabbatli bo'ling. Ularni tushuning, ularni afv qiling va ulardan minnatdor bo'ling. Xo'sh, undoq bo'lsa, qalbimizni minnatdorlik his tuyg'usiga to'ldirib, navbatdagi go'zal kuylarimizni davomlantirishaylik.